Quand tu lèves à te ou pour clamata to mo te to e fomana to to paye to pour clamala tio qui te a mo hinga ani a ho falani et to fata sta to o qui te hola hiva pe to a tu leva te nga o te poto velonica i te hola hon furu o a o qui te hola tahi mana tu i te hola tahi hili ho ata e to fata hi pe mo te moto ta to ko futu na fata hi pe mo a prosio titi laiki ko ia ka nga o to no mai ai te poto ani o te latio pe mo te neti e fa la fuga ta to mamata mo fakalongo fakatahi ki te fakahaonga me e o te aho falani futuna e fata o pie pie ai e te uparo ki ani e lua o alo musinga ve ko te ukoro ani o ono pe mo vaisei mana tu e kamata tu i te hola tahi heri ho ata pe i te potu ani o te televisio e ko to ma ua nai i e te ufakafifi ai e te aho falani ane fakaho koi futuna i te moea ki kātu umai o kamata tu i te hola fitu huri kei minuta e ni mga furu i te televisio foki la ni televisio a tato uvea mo futuna a la première. Ko ia e whakaamu ia te loto ke tu uma ope ia te whiwhia e tu ukunga furi e vai vai tu heni te whakamana tu atu ia te tuku whakahanga tonu atu o te u pirifai vai ia e whakahoko i futuna ki te aho falani o kamata atu i te hora tahi hiriho ata e whakafofonga na ia alo e ono pe ako singave e whakafofonga e te koro vai sei mana tu iko tō muri ia tu ukunga furi e ia te hora tahi hiriho ata tai te hola ono afi afi lewa e tō whakatahi e pēr mo te potu ai ni o whetu u o au ki te hola varu. Ko nā i e tō whaahinga poro kalama ka e ngā e ko tō muri i mai anai te potu ai ni o te lātio i te aho kato ai ni ke e manu i e te aho wharani. Te hoko atu pēr mo te vai vai maholo. Pēr mo te ki maholo whakatokatoka ai ni a te whaiwa fo oua watu ai pēr mo tu o whāke a ko tō hingoa ko Camila, Camilo, pēr ko tō whakamana tu mō ko tō ahotupu i te ahongu furu mā whā ai ni o sūri o ke manu.